ساعت وزیه دیگه مرتفع سایی سی کاره دو چه دستی دوگانه دیگه گدیگر ما دو کلا برات دندان کجی که من دونن کجی که اما دیم راند را تکنیسی گریده سامفیل چیکانی شکر ترک کار رژی دانتن کرکن جیم تروجی چی کابین تکنیک کرکن فیدل کار اگنو کی چنگانه ساله محمد ساله آدیت اونها که تنان دان عمر ادریس عمر ایران بالان لبرانیند کالا کی سو فکر کسات تزور دگی دیگرم بکنه فکر دنن اما چتران الله گفی کن اموشان الله شفاین تندامانی که کالا رحم جنم سات تزور سو سو در برقی مصوره موی گناگوینه سات تزور سو کاری کجی شرف کالا چه گنده بینه السلام علیکم